0: 好梦里西木贝贝梦里我啊东
1: Togo Dukan, muda tu o do tike o. E chonon agri tovi so tike si dole le logbo. E do taro o. Ako su do aku tikpe non kuvido. La mese nyo ogbo le kachachame kolo yi rado ato o. O so a folo te. I nou nou anon Dukan. Togo Dukan la ple mo. Muda mama avava me. Le Togo nyigma di ho le kwe kwi makho makho. Bali bali. Wa to aku ome le kareka. Ya an lagbe to. Okwa nyan muda le niti Amerika ho. No mi lenke ke vivwa deno zali ki ule ti. Va in keke amade tolono a fole tile kweti memile. Wa do me leto, wa to kwe duo me de karekaya lemi. Kodu godu to, wa so kupon tini wo ma vi asonomi. Kupon loyana, no mudale niti mia ho. Kolo fini mia ve kwelo. Izi mia kwele. Mia solon lo kolo. Ame koko nwide asono. Ame leto no valo mi bo. Ete, inyik bedwa si, ti so, akwa su do akwa tikpe lon kuvido la mesenyo ugbo, ile kado do me kolo, ira do ata o.

Togo Juka, muda tuwo do chike o. E chono agrito viso chike si dolele logbo. E do taro o. Ako su do akuti ikpe lon kuvido. La mese nyo ogbo le kachachame kolo yi hado ato o. O so a folo te. I nuno juka. Togo Juka la ple mo. Muda mama avava me. Le togo nyigma di ho le kwe kwi makho makho. Bali bali. Wa to akwo me le kareka. Ya hana agbeto okwa nya muda le nisi amerika ho. No mi lenke ke vivwa deno zaliki ule ti. Va inkeke amade tolono a fole ti le kweti memile. Wa do me leto, wa toa kwe duo me le karekaya nlemi. Kodu godu to, wa so kupon chini wo ma vi asonomi. Kupon loyana, no mudale niti mia ho. Kolo fini mia ve kwele, izi mia kwele, mia solon lo kolo, ame koko nwide, asono, ame leto no valo mi bo. Ete, ilikbe duasi, ti so, akosu do akuti kpe lon kuvido la mesenyo ugbo, ile kado do me kolo.

botwe ya de un moda no no alwat da la ze bete mi so bolana le de un bubu garum dindi ma na bleda ke gila dindi mi ko haser bina gane ke de ke kutune na zangu ngulu hi ni bituzu fe de u taban ko holu da gitida so gorai holu da gitida atakba ma holu da gitida ni tivi holu da agitida dindi mi na lende bo haser bina gane ke de ke ko nele ni lurungu ngulu ni tuzu fe de u karo holu da gitida ni lumete da agitida alwat ndubar mi de gitida lune ndeta daga galolara ki hilizi ze poga de u sobolane ele rok da ke ya tiki ngu galolara mba pa chelmi ne omu muzobolu ne bali e potgo e pala gi bla bane no yu sulune ndi ya onyo tene rokote ya tumno da la fitu min de runyo tene ne ene bda ru ba ru wena sobolu ne bali e potgo e adege kande ureo sin ne potgo don no hodi tene wong tumno da ala pia sobor kande ureo sin ne potgo don tom do ne munisi we jonne tumno da la fitu ne Di seria, pada minum, posisi minum.

Togo zama bagalmi somdobna gana bile ni sobolu ne baliye botugwe ya de yunu muda nono alwata da lazi zebete mi sobolana le de yun bubugarum dindima na bile da kajila dindimi ekbo hasyar vina gana ketike kutune na zangu nguli hii nubituzu fedeo tabangu holu da gitti da sogorei holu da gitti da atokbama holu da gitti da ni jivi holu da agitti da dindimi na lende bo hasyar vina gana ketike kunele nulurungu nguli nituzu fedeo karo holu da gitti da nilumidete da agite da alwatu ndubaru mide giti da ullu nindete da gagalulara ki hilizi zepo ga deyo sobolane ele roka dakaya ya tiki ngu gagalulara mba pa chelmiya ne omu muzobolu wene bali ye potu gwe ya pala gibla bane no yusu lune ndi ya onyotene roko te ya tumno da la fitu minde runyotene ene ene buda turu baru wena sobolu wene bali ye potu gwe ya adege ya bukande ureo singne potu gudong na hodi tenu omu tumno da ala fia sobore kande ureo singne Botogodon, Tom Donet, Miss Way, John Nedonada, La Fidomeo, and Miss Ruya, Madame Nonone, Posisurudo.